0: Wah, Katro. Gila nih Katro di presiden nih.
1: Atau Ocean of the Americas.
0: Gila. NPD habis.
1: NPD habis.